D'Illusion vum schnelle Geld besungen mat engem melancholische Falsetto Easy Money, en exzellenten Laidback Roots Reggae vum Horace Andy Album Midnight Rocker. Den Disc kommt 2022 heraus an ass vum Adrian Sherwood produziert. Adrian Sherwood selber jo wie man wissen eng Referenz am Bereich Dub Reggae. An dat wäret schon se Onworld vun Haut. Flott, dass ihr dabei wärt, mo schleessen of mam Laurent Garnier, zesumme mat den Liminianas Juliette-Extrait aus dem exzellenten De Pellicula.